0: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Rujan 2026.
3: Od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svit do tore. Nemoguće.
4: Ej, si, severo, severo. Moj signor Antonio, ma Dante je reka, non ti curar di lor, ma guarda e passa. Ne osvrći se na njih, nego gledaj i prođi.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. U Malom Lošinju je danas održan susret Talasa HVP, Argonauti de la Pace, posvećen kulturi, dijalogu i povezivanju zajednica na Jadranu i Mediteranu. U institucionalnom dijelu sudjelovali su Sanjin Zoretić, predsjednik talijanske zajednice Mali Lošinj, Edvino Jerijan, predsjednik Università Popolare di Trieste, Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja, Marin Korva, predsjednik i zastupnik u Hrvatskom saboru, te Daniele Rampazzo, predstavnik talijanskog ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje MAECI. U stručnom dijelu sudjelovali su Francesco Bianchi, koordinator projekta Talassa za Legana Vale Italiana, podružnicu Matera Magna Grecia, te Fabrizio Soma sa sveučilišta Popolare di Trieste. Razgovaralo se o projektu Talassa H2P, Argonauti de la Pace, društvenom i kulturnom povezivanju jadranskih zajednica, a predstavljen je i Diario di Bordo Comunità, posvećen zajednicama koje sudjeluju u projektu i njihovim susretima tijekom plovidbe. Susret je održan danas u Vili Perli u Malom Lošinju.
1: Vijesti.
0: Danas je održana i ekološka akcija More spaja Mali Lošinj 2026. Riječ je o 6. godini projekta udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula, kojemu je cilj čišćenje i uređenje podmorja te podizanje svijesti o očuvanju morskog okoliša. U akciji su sudjelovali ronioci, volonteri, prijatelji i partneri, a projekt podržavaju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj i Jadrolinija.
1: Vijesti, vijesti.
0: U muzeju Apoksiomena može se pogledati i izložba zagonetka osorskih strigila. Strigili su predmeti koje su antički sportaši i drugi koristili nakon vježbanja i kupanja za uklanjanje ulja, znoja i nečistoće s tijela. Izložba ih povezuje s antičkim osorom i širim kontekstom života u to vrijeme. Izložba je među aktualnim programima na Lošinju i može se pogledati do 11. listopada.
1: Vijesti.
0: U Osoru je i dalje otvoren 18. međunarodni festival karikature Oscar Fest. Ovogodišnje izdanje okuplja 179 autora iz 47 zemalja, a tema je Slavlje na pustom otoku. Posjetitelji mogu glasati za najbolje radove, a postavljena je i memorialna izložba posvećena Damiru Novaku. Tijekom listopada izložba je otvorena od 10 do 14 sati, a ulaz je slobodan. Oscar Fest možete posjetiti danas do 14 sati u društvenom domu u Osoru. A ako vam je plan za večeras film, u Malom Lošinju je na rasporedu Resident Evil. Film je na rasporedu u 20 sati, a prikazuje se u kinu Mali Lošinj.
2: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla. Onda.
5: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: 7 mesati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića, otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
3: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć, kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpuno sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8.15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatni 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama. Od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
5: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55 na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
6: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
5: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića. No opet im prijeti preglasavanje jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
7: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
5: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave, Kristijan Zinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
9: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Okičić.
10: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
11: Plaće za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicom. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti.
10: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
12: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
10: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
13: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
10: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
14: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
10: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
9: Svijet. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
15: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a 3. djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
16: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije.
17: the goal of the operation.
15: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
18: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
15: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bila i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
1: Jutarnja kronika.
0: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
9: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
19: Studija sluša, politpornografija, najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Jaboran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmio odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Jaboran.
20: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke, mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
19: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
21: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
19: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
22: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
19: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
23: Hvala što ste prepoznali i
3: prepoznajete sve ove godine podrške decentralizacije suvremene plesne umjetnosti.
19: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i tri posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevoj te Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
4: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se 8. put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
6: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
4: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program te suvremeni, ali i tradicijski sadržaji poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
6: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kg koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kg.
1: Jutarnja kronika.
6: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
4: Pripremio Davor Lulić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
24: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi sudarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Kane je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa U 68. i 87. minuti pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
23: Evo što je nakon utakmice rekao Luka Modrić.
2: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
23: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
5: Oglasi.
7: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska Prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Par, Gizna, Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura, kao i krajem dana, a posle podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.
5: Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.
11: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Nedjelja je 4. listopad, ja sam Fredi i danas sam vaš domaćin. Evo odmah u samog starta, dobre glazbe, tako da ćemo čuti Pavela zajedno sa ekipom iz Novih Fosila, Sanjom Marinkov i Zecom. Biti ću to je Luka Carboni, Novo Mondo, a krećemo sa Beatlesima i Now and Then.
25: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
25: Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Još jednom dobro jutro svima onima koji su nam se kasnije pridružili. Sada je 7 sati 44, evo za koju sekundicu i 5 minuta. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 17 stupnjeva Celzijevih i očekuje nas jedan ugodan dan, pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru danas će nam ići i do 27 stupnjeva Celzijevih. I u prometu nema većih poteškoća niti u onom cestovnom, niti u pomorskom. Zaprimili smo obavijesti i za najave radova vezano za sutra, pa evo neće biti zgorega da vas već sad obavijestimo. Naime, zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će mjesta Grmov, Stivan i Meraščica u vremenu od 8 do 16 sati, a Dragozetići od 8 do 15 sati, dakle sutra. A do 8 sati naših prvih današnjih vijesti idemo još uz dobru glazbu, čuti ćemo Extreme, Ivicu Sikirića, Iću i Peter Murphy.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Buldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sendvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Buldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Buldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 €. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 grama, 5,39 €. Gazirano piće Hidra ISO, Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 €. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Nedjelja je 4. listopad, a pred nama je jedan dan ispunjen sportom i događanjima na Lošinju i Cresu. Znači, kako danas završava veliki vikend Football 7 uz tri turnira Grand Prix Football 7 i Golden League za veterane te Super Cup Nation za seniore. Posebno je zanimljiv seniorski turnir na kojem nastupa šest reprezentacija: Hrvatska, Slovenija, Austrija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina i Češka. Danas je na rasporedu završnica, a finale Super Cup Nationsa igra se u 17 sati i 15 minuta. Nakon toga slijedi završna ceremonija i proglašenje pobjednika u 20 sati i 30 minuta.

0: Ljubitelje nogometa danas očekuje i prvenstveni susret NK Lošinja i Vrbovskog. Lošinj će na domaćem terenu tražiti nove prvenstvene bodove, a utakmice na rasporedu poslije podne. I to u igralištu Čikatu u 15 sati i 30 minuta. Na Cresu je jutros na programu i nova Cres Hike Tura. Sudionici će krenuti na rutu Cres Sveti Salvador, Gavza Cres, dugu 8 km i srednje težine. Tura je besplatna, ali je potrebna prethodna prijava. Start je u 9 sati kod fontane na Creskom trgu. Organizatori preporučuju sportsku obuću i odjeću te dovoljno vode. Dakle, danas u 9 sati kod fontane na glavnom trgu. U Valunu se danas održava i tradicionalna valunska šagra kojom se obilježava završetak ljetne sezone. Program počinje prije podne, a prema objavljenom rasporedu fešta na rivi počinje u 11 sati i 30 minuta. Što se tiče prognoze vremena, recimo prvo da je trenutna temperatura zraka 17 stupnjeva Celzijevih, a očekuje nas pretežno vedro. Ujutro u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre mjestimice moguća magla i sumaglica. Puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslje podneva ponegdje uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru može ići do 16, a najviša dnevna do 27 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu, a imamo najave radova za ponedjeljak. Naime, u ponedjeljak bez dostave električne energije biti će mjesta Grmov, Stivan i Mirašćica u vremenu od 8 do 16 sati, a Dragozetići od 8 do 15 sati. Bili su ovo prve naše današnje vijesti, naš Infoflash. Ostanite i dalje sa nama na 92,8 MHz.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Još jednom dobro jutro svim onima koji su nam se kasnije pridružili. Evo, temperatura nam se malo podigla pa je trenutno 18 stupnjeva Celzijevih. Ukoliko niste čuli prognozu, očekuje nas jedan ugodan dan, uglavnom pretežno vedro, maksimalna temperatura zraka do 27 stupnjeva Celzijevih. A današnji dan, evo, ispunjen je sportom, onako što se kaže na full, pa tako na Čikatu danas završava veliki vikend fudbala 7 uz 3 turnije Grand Prix Football 7 i Golden League za veterane te Super Cup Nation za seniore. Finale Super Cup Nationsa igra se u 17 sati i 15 minuta, nakon toga slijedi završna ceremonija, proglašenje pobjednika u 20 sati i 30 minuta. Također, za ljubitelje nogometa danas očekuje prvenstveni susret naših dečki, dakle NK Lošinje Vrbovskog. Lošin će na domaćem terenu tražiti nove prvenstvene bodove, a utakmica je na rasporedu poslije podne na igralištu na Čikatu u 15 sati i 30 minuta. Na Cresu se jutro se hajka, tamo je na programu nova Cres Hike Tura. Sudionici će krenuti na rutu Cres Sveti Salvador, Gavza Cres, dugu 8 km i srednje težine. Start je u 9 sati kod Fontane. Tura je besplatna, potrebna je prethodna prijava. U Valunu danas nevezano u sport, ali vezano uz završetak ljetne sezone. Naime, danas u Valunu država je tradicionalna valunska šegra. Program počinje prije podne prema objavljenom rasporedu. Fešta na rivi počinje u 11 sati i 30 minuta.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

I kao što smo prije par minuta rekli, trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 18 stupnjeva. A što se tiče prognoze, uglavnom pretežno

0: Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu. Imamo i jednu najavu radova za sutra, naime za ponedjeljak. Bez dostave električne energije biti će mjesto Grmov, Stivan i Merašćica u vremenu od 8 sati do 16 sati, a Dragozetići od 8 do 15 sati. Mi ćemo sada nastaviti uz glazbu do 9 sati. U 9 sati slijedi i ove nedjelje emisija Obzori Nade. Nakon emisije Obzori Nade idemo uz dobru glazbu i propagandne poruke do podne, točno u podne. Još jedne naše kratke vijesti, naš Info Flasha u 12 sati i 30 minuta, glazbena emisija Vjetrovi glazbenog sjećanja. U 17 sati Info Flash, u 17 sati 30 minuta repriza emisije Obzori Nade. U 19 sati naše kratke vijesti, baš kao i u 22 i u 23 sata u nastavku kroz noć ide dobra glazba. Sada je 8 sati 51 minuta, ja sam Freddy, vaš sam današnji domaćin, a ovo je tvoj ritam otoka.
1: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Hvaljevi Isus i Marija, draga braće i sestre, poštovani slušatelji. Slušamo emisiju Obzori nade, javljamo se iz župe, Slavljeničke župe, Malom Lošinju, koja evo, nalazi se u bližoj pripravi za obilježavanje 350 godina od gradnje crkve Majke Božje podugnute ovdje na Brdini. Danas je i blagdan svetoga Franje Asiškoga, velikoga franjevačkog sveca, utemeljitelja franjevačkog reda, a nešto o njemu će u emisiji progovoriti kandidat za svećenički red, naš bogoslov Marko Ricov, koji se nalazi evo već dva tjedna u našoj župi. A sveti Pavao tako lijepo danas govori Filipljanima, kaže: ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. Mir Boži, koji je iznad svakog razuma, čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu. Što ste naučili, primili i čuli i vidjeli na meni, to i vi činite, i Bog mira bit će s vama. Evo tako sveti Pavao govori danas svojoj zajednici Filipima: Bog mira nek bude s vama. To je molitva i nas svećenika svakodnevna za vas, draga braćo i sestre, koji ste nam povjereni. Evo, nalazimo se u mjesecu listopadu, posvećen Majci Božoj. U tradiciji naših župa danas se molimo molbenicu i Majci Božoj Pompejskoj, moleći za crkvu, za papu, za biskupe, za mladež našu. Molite i vi, dragi bolesnici, danas Gospodin očuva od zla svakoga. Molimo i za naše franjevačke zajednice, članove franjevačkog trećega reda na Cresu ovdje u Lošinju, koji se okupljaju. U Nerezinama je danas isto slavlje svetoga Franje, slave ga Franjevci i Koventvalci u Cresu, naš fra Tomo u Martišnici, evo i brojni drugi. Sveti Franjo nas uči ljubavi prema crkvi, poslušnosti, siromaštvu, čistoći i vjernosti Isusu i njegovim zapovjedima. Evo, budite s nama ove prve nedjelje mjeseca listopada u ovoj emisiji koju smo posvetili, evo, za vas koji nas slušate na otoku Lošinju, Cresu ili negdje drugdje širom svijeta, posebno vi, naši dragi bolesnici, ali i pomorci.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako. Na posljedku posla k njima sina svoga misleći, poštovaće mog sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbaci iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urodu svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikad niste čitali u pismima, kamen što god baciše graditelji postade kamen zaglavni, gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljestvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove.

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, evo lijepa vam nedjelja. Rekli smo prošle nedjelje kada smo razmatrali Božju riječ da je ono prva od tri prispodobe koje će Gospodin ispričati i reći farizejima, pismoznancima, glavarima, svećeničkim. U drugoj prispodobi, evo nakon one prošlonedjeljne, o grešnicama i carinicima koje pretječu, svećenici i starješine moraju progutati još jedan vrući zalogaj. Tom novom prispodobom, drugoj iz terceta Matejevog, Isus otkriva ključ za razumijevanje priče o spasenju. Ploveći na valovima alegorije o vinogradu velikog Izaije koji nalazimo u prvom čitanju današnje nedjelje, naravno to je slika izraelskog naroda. Vinograd je izraelski narod, Bog je gospodar, vinogradari su vođe naroda, sluge su proroci, a sin je naravno Isus. O čemu govori prispodoba? Govori o našoj nevjeri, tvrdoglavoj Božjoj ljubavi nasuprot naše nevjere, o Božjoj ljubavi koja ne odustaje. Isus unaprijed otkriva ono što će se dogoditi. Kao što su odbacivali proroke i njegova rođaka Ivana, tako će biti i s njime i on će biti odbačen. Oni koji ga slušaju su zatvoreni u svoje predrasude. Znaju točno odgovoriti na rabijevo pitanje, ali ono što ne vide to su posljedice. Ne otvaraju im se oči, jer su uvjereni da Isus priča s njima, a zapravo Gospodin govori o njima. Tako smo mi često uvjereni da Božja riječ govori s nama, a zapravo Božja riječ govori o nama, o našim slabostima. Ali vidimo koliko je predivan taj gospodar, nježan i brižan prema svome vinogradu. To je Bog pun ljubavi prema nama. Pomno ga sadi, ograđuje ga ogradom koja će ga čuvati poput zagrljaja očeva. U njemu kopa tijesak jer je uvjeren da će uroditi brojnim plodovima i podiže kulu da bi ga mogao nadgledati s visine. No nasuprot toj velikoj ljubavi, nasuprot Božjoj ljubavi je ubilački nagon i bijes vinogradara. To su naši grijesi, naša oholost. Kaže, vinogradari koji se rješavaju slugu, a čak se ne zaostavljaju ni pred sinom. I taj kontrast, braćo i sestre, vječni je splet s jedne strane Božje ljubavi, a s druge strane našega odbijanja. Kolike glasnike Bog šalje u naš život, a koliko smo zatvoreni, kolika prosječnost i laž još uvijek obilježava naš život i odnos s njime. Kad ćemo se doista otvoriti njegovu dolasku? Kad ćemo se prestati praviti da je Bog taj koji sluša, ne pokušavajući čuti da i on možda nama nešto želi reći? Kada ćemo mu dati prvenstvo u našem životu?

0: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, danas obilježavamo 800 godina od smrti svetog Franje Asiškog. Sveti Franjo rođen je 1181. godine u Asizu, u središnjoj Italiji, potječe iz imućne obitelji trgovca tkaninom Petra Bernardonea i majke Pike, pa je u mladosti živio raskošno kao vođa mladenačkog društva u Asizu. Obratio se postupno između 1204. i 1206. godine, nakon zarobljeništva u ratu, teške bolesti i presudnih susreta s gubavcem kojeg je zagrlio i s raspelom u crkvici svetog Damjana koje mu je progovorilo. Godine 1206. pred asiškim biskupom javno se odriče očeva novca i svega imanja, a već 1209. s prvih 11 drugova dobiva od pape potvrdu svog evanđelskog načina života. 1224. dvije godine prije smrti prima stigme na svojem tijelu. Umire u potpunom siromaštvu u Porciunkuli 3. listopada 1226. godine. No nakon svih ovih podataka možemo se pitati što je zapravo ostalo iza svetoga Franje. Zašto jedan čovjek iz Asiza koji je živio prije 800 godina i danas toliko važan? Mislim da odgovor možemo pronaći u jednoj vrlo kratkoj molitvi koju je sveti Franjo molio, a to je bilo Bog moj i sve moje. U nekoliko riječi ta rečenica govori gotovo sve o svetom Franji. Bog moj i sve moje. To nije samo lijepa i pobožna misao, to je temelj njegova života. Franjo je pronašao ono što je smatrao toliko vrijednim da je sve drugo mogao ostaviti. On je bio, kako ga nazivamo, Boži trubadur, čovjek koji je bio zaljubljen u Boga. A njegova ljubav prema Bogu nije bila slatka, površna ili sentimentalna, bila je radikalna. Bila je takva da je oduševljavala, ali i sablažnjavala. Bila je takva da su se ljudi pitali gdje završava razumna mjera, a počinje ludost evanđelja. Jer Franjo je ozbiljno shvatio Kristove riječi. Za njega Krist nije bio samo netko u koga vjeruje, Krist je bio netko koga treba nasljedovati. I zato je Franjo želio oblikovati svoj život prema Kristovu životu. U njemu vidimo ono što se u kršćanskoj tradiciji naziva suobličenjem Kristu. Franjo je želio postati što sličniji u poniznosti, u ljubavi, u služenju i osobito u siromaštvu. Tu dolazimo do jedne neobične stvari. Franjo je siromaštvo smatrao privilegijom. Kao što bogataš teži bogatstvo, Franjo je težio siromaštvo. Za njega siromaštvo nije bilo samo teret koji treba podnositi. Ono je postalo njegova gospođa siromaština, njegova zaručnica. Možemo se pitati kako se siromaštvo uopće može gledati kao nešto pozitivno kad je ono u svojoj biti odricanje. Da, siromaštvo jest odricanje, ali Franjo je u njemu, u siromaštvu, vidio nešto još dublje. Slobodu. Slobodu od navezanosti na stvorenje, kako bi čovjek mogao potpuno pripadati stvoritelju. Jer što više čovjek posjeduje, ponekad sve više mora čuvati ono što posjeduje. Sve više stvari može postati njegovo vlasništvo, ali istodobno i njegov gospodar. Franjo je htio biti slobodan od toga. Htio je imati Boga. Bog moj i sve moje. I upravo je tu njegova mudrost. Franjo je cijelim svojim postojanjem tražio Boga. A kada ga je pronašao kao svoje najveće bogatstvo, tada je sve drugo mogao primati kao dar. Više ništa nije morao posjedovati da bi se tome mogao radovati. I tu se krije jedna prekrasna, paradoksalna stvar u njegovu životu. Čovjek koji je imao gotovo ništa, mogao je biti zahvalan za gotovo sve. Sunce je bilo dar, voda je bila dar, brat čovjek bio je dar. Priroda je bila dar. Čak je i smrt nazvao svojom sestrom. Smrt je mogla biti prihvaćena kao dar i prijelaz prema Bogu. Postoji jedna izreka koja kaže kako je najbolje ničemu se ne nadati, kako se čovjek ne bi razočarao. A Franjo je međutim razmišljao tako, on se ničemu nije nadao, ali kako bi se svemu mogao radovati. Jer kada čovjek sve primi kao dar, tada ništa ne mora posjedovati kao apsolutno svoje. I zato Franjo nije bio siromašan zato što nije imao ništa. Bio je bogat jer je znao kome sve pripada. Možda je upravo to ono što nam sveti Franjo nakon 800 godina želi reći. Njegova radikalnost nije bila radikalnost čovjeka koji prezire svijet. Bila je radikalnost čovjeka koji je pronašao nešto veće od svijeta. Pronašao je Krista. I zato je mogao živjeti poniznost, mogao je živjeti siromaštvo, mogao je služiti, mogao je ljubiti. Mogao se odreći sebe jer je znao kome pripada. A možda je upravo to najveća poruka svetog Franje i nama danas. Čovjek postaje slobodan onda kada pronađe ono za što je spreman sve darovati. A Franjo je pronašao Boga. Pa molimo i njegov zagovor da i mi isto tako pronađemo Boga i svoj put u kojem ćemo ljubiti Boga i svoje bližnje.
1: Vi slušate emisiju Obzori nade.

Za kraj današnje emisije poslušajmo i župne obavijesti, župne oglase. Rekli smo da je danas blagdan Svetoga Franje, svečanost je posebno u Cresu, u Franjevačkom samostanu Franjevaca Konventualaca. Svaku večer u 18.30 molimo Svetu Krunicu. Na čas Majke Bože, uključite se, djeca posebno. Ovaj tjedan od 1. do 7. je, evo, milion djece mole Krunicu zajedno sa Papom Lavom. Ne milion, ali evo, okupimo našu djecu u srijedu 7. listopada na blagdan Majke Božje, Kraljice Svete Krunice, da vodimo svoju djecu na Krunicu. Nema blagoslova bez toga. Naši mladi pozivamo da se okupljaju ponedjeljkom i utorkom. U srijedu je lekcija Devina, susret molitvene zajednice. Prošli smo tjedan proslavili blagdan Svetoga Jeronima, koji je preveo Božju riječ i Bibliju na latinski jezik. Bila je baš srijeda. Evo, njegov blagdan nas potiče da riječ Božju stavimo u središte našeg života. Četvrtak, cjelodnevno klanjanje. Evo, kad smo već kod klanjanja, ne već da ne bude usput nešto, evo, pripremamo se za trajno klanjanje koje će biti od dušnog dana pa do prve nedjelje do šašća. U crkvi imamo kalendar obješen, izvješen, imamo nešto slobodnih termina, uključi se. Ako su i popunjeni termini, slobodno se uključimo. Molit ćemo u kapelici Doma zdravlja, Bogu hvala. Evo, lijepo je to bilo u mjesecu svibnju, hvale vrijedno za blagoslov. Molitvena nakana neka bude za našu crkvu, za našu župnu zajednicu, za naše mlade, za naše svećenike, za duhovna zvanja. Evo, ako je Gospodin dotaknuo tvoje srce, evo, javi se, uključi se, pošaljite poruku meni, našim svećenicima, bilo kada koji termin, ili dođu u crkvi i upiši se. Sljedeća nedjelja je 28. nedjelja kroz godinu. Hodočašće vjernika Krčke biskupije na Trsat. Imamo autobus, molim vas, prijavite se, nemojmo čekati zadnji trenutak. Evo, imamo 20 mjesta, 25 još slobodnih. Kao što smo najavili i rekli prošle nedjelje, u našoj župi nalazi se Marko Ricov, kandidat Krčke biskupije za Sveti Red, rodom iz Novalje, molimo za njega. A jučer je u Krku zaređen za đakona naše Krčke biskupije, evo, Matej Šiškić, Bogu hvala, ako Bog dragi dade, evo, sljedeće godine imat ćemo još jednog našega svećenika koji će službovati ovdje na našim otocima. Evo, s ovih nekoliko misli i obavijesti sve vas od srca pozdravljam. Draga braćo i sestre, želim vam lijepu blagoslovljenu nedjelju, jasno, sretan imendan svim Franicama, Franko, Franjo, Francesco, Keko, kako god se zovete. Nek vas štiti, čuvaj, brani, zaštitnik, Sveti Franjo, obnovitelj crkve, neka obnovi naše duše i naše obitelji.

0: Mali Lošinj. Dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

cilindra ISO UP i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 €, pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Yeah.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Jadranka trgovina u cjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 eura. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro i 12. Panirani file osliča Ledo 400 grama, 5,39 eura. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan!

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Još jednom dobar dan, ovo je naš podnevni Info Flash. Ostanite uz nas. Nogometni vikend na Čikatu ulazi u završnicu. Nakon tri dana natjecanja u Futbalu 7, danas slijede odlučujuće utakmice u veteranskim turnirima Grand Prix Futbal 7 i Golden League, kao i završnica međunarodnog Super Cup Nationsa. Na seniorskom turniru sudjeluje 6 reprezentacija: Hrvatska, Slovenija, Austrija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina i Češka, a veliko finale predviđeno je u 17 sati i 15 minuta. Nakon završetka natjecanja slijedi proglašenje pobjednika i dodjela priznanja. Sve utakmice turnira moguće je pratiti i putem izravnog prijenosa. Na Čikatu se danas igra i prvenstvena nogometna utakmica. NK Lošinj na domaćem terenu dočekuje Vrbovsko u susretu koji počinje u 15 sati i 30 minuta. Za Lošinj je to nova prilika za osvajanje prvenstvenih bodova pred domaćom publikom. Vidimo se svi danas na Čikatu od 15 sati i 30 minuta. Na Cresu je jutros održana još jedna besplatna vođena Cres Hike Tura. Ruta vodi od Cresa preko Svetog Savadura i Gavze, te natrag prema gradu. Staza je duga 8 km i srednje je težine. Cres Hike dio je jesenskog programa Cres Hike and Bike, koji tijekom rujna i listopada donosi različite pješačke i biciklističke ture po otoku. U Valunu je danas u tijeku Valunska šagra, tradicionalna nedjeljna fešta na kraju ljetne sezone. Program je počeo prije podne, a tijekom dana na rivi slijedi druženje uz lokalnu gastronomiju, glazbu i otočnu atmosferu. A ako nedjelju želite iskoristiti za kulturu, na otoku je i dalje otvoreno nekoliko izložbi. U Cerskom muzeju do 15. listopada možete razgledati izložbu Antički brodolomi, dok je u Nerezinama do 10. listopada otvorena izložba starih fotografija Pogledi kroz vrijeme iz privatne zbirke Ive Rušina. Cerski muzej i Nerezine danas prema radnom vremenu izložbenih prostora.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana tiho ili slab, u početku i umjeren sjeverozapadni vjetar i bura. More mirno ili malo valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana ponegdje i umjereno valovito, pretežno vedro. Sutra nas očekuje djelomice, na istoku i jugu pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla, uz promjenjivu na obaku, poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti poneka kap kiše. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne i jugozapadni, ujutro i navečer mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18, a najviše dnevno uglavnom između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu. A zbog planiranih radova sutra bez dostave električne energije biti će mjesta Grmov, Stivan i Mirašćica u vremenu od 8 do 16 sati, a mjesto Dragozetići u vremenu od 8 do 15 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

I upravo započinje još jedna emisija Vjetar i glazbenog sjećanja. Ono što ćemo danas poslušati je sastav Petersi. Glazbeni sastav iz Los Angelesa koji su se na scenu pojavili 1953. godine. Izvorni tim nije bio samo izvođač vlastitih pjesama, već je uspješno obrađivao i hitove drugih glazbenika. Početkom 1950. godine glazbeni stil doo-wop bio je vrlo popularan među crnim izvođačima. Karakteristična značajka ovog mladog stila je mnogoglasno pjevanje koje zvuči tijekom skladbe stvarajući pozadinu za glavni glas solista. Takve pjesme mogle su se izvoditi bez glazbene pratnje. Instrumentalna podrška samo je nadopunila i pojačala učinak izvedbe. Istaknuti predstavnici ovog stila bili su američka grupa The Platters. U budućnosti je ljubiteljima glazbe dala duševne i romantične balade o ljubavi, životu i sreći. Kasnije je glazbeni ansambl zapazio popularni skladatelj Pak Haram, koji je već vodio dvije uspješne glazbene grupe. Nakon što je skladatelj postao službeni predstavnik glazbenika, napravio je važne promjene u sastavu grupe. Za glavnog tenora stavljen je Tony Williams, a ekipi se pridružila jedna djevojka. Tokom cijelog postojanja grupe napisano više od 400 pjesama. Albumi grupe rasprodani su diljem svijeta, prodane oko 90 milijuna primjeraka. Glazbenici su nastupima proputovali više od 80 zemalja i primili preko 200 glazbenih nagrada. Glazbenici su prva afroamerička grupa koja je uvrštena na glavne rotirajuće ljestvice diljem svijeta. Uspjeli su razbiti monopol bijelih izvođača. Od 1955. godine do 1967. 40 singlova uvršteno je na glavnu glazbenu ljestvicu Sjedinjenih američkih država Billboard Hot 100. 4 su zauzeli prvo mjesto. Danas ćete poslušati Platterse. Nadam se da će vam se glazba svidjeti.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 €. Breskva 1 kg €44 €. Paprika babura 1 kg €94 €. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad €12 €. Panirani file osliča Ledo 400 g 5,39 €. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda...

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
0: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
0: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
0: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
0: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
0: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizze, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
0: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Kiss, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, risotto, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 €. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file osliče Ledo 400 grama, 5 euro 39. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 €. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan, nedjelja je 4. listopada. Evo najvažnijih informacija s Lošinja i Cresa. Nogometaši Lošinja danas na domaćem terenu igraju prvenstvenu utakmicu protiv Vrbovskog. Susret je počeo u 15 sati i 30 minuta, a utakmica se igra na Čikatu. Za Lošinj je ovo prilika za nove bodove pred domaćom publikom. U Valunu se danas održava Valunska šagra, kojom se i službeno zaokružuje ovogodišnja sezona događanja. Na rivi je pripremljena fešta uz druženje, gastronomsku ponudu i zabavni program. Jutros je održana još jedna u nizu besplatnih vođenih tura u sklopu programa Cres Hike and Bike. Sudionici su krenuli iz Cresa prema Svetom Salvadoru i Gavzi, te se vratili u Cres. Ruta je duga 8 km i srednje je zahtjevna. Ako nedjelju želite završiti u znaku kulture, na otocima je još uvijek otvoreno nekoliko zanimljivih izložbi. U Nerezinama je do 10. listopada otvorena Pogledi kroz vrijeme s fotografijama i razglednicama Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. U Cresskom muzeju do 15. listopada možete pogledati antičke brodolome, a u Velom Lošinju izložbu More and More.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje djelomice na istoku i jugu pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Uz promjenjivu na obalku, poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti poneka kap kiše. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne i jugozapadni, ujutro i navečer mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18, a najviše dnevno uglavnom između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu. A zbog planiranih radova sutra bez dostave električne energije biti će mjesta Grmov, Stivan i Miraščica u vremenu od 8 do 16 sati, a mjesto Dragozetići u vremenu od 8 do 15 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 eura. Breskva 1 kg euro 44. Paprika babura 1 kg euro 94. Fiti pecivo 60 grama 28 centi. Krempita 1 komad euro 12. Panirani file osliča Ledo 400 grama 5,39 eura. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus. Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
1: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Poslušajte reprizu.
1: Hvaljen Isus et Maria.
2: Obzori nade

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Hvala Isus i Marija, draga braće i sestre, poštovani slušatelji. Slušamo emisiju Obzori nade, javljamo se iz župe, Slavljeničke župe, Malom Lošinju, koja evo, nalazi se u bližoj pripravi za obilježavanje 350 godina od gradnje crkve Majke Božje podignute ovdje na Brdini. Danas je i blagdan svetoga Franje Asiškoga, velikoga franjevačkog sveca, utemeljitelja franjevačkog reda, a nešto o njemu će u emisiji progovoriti kandidat za svećenički red, naš bogoslov Marko Ricov, koji se nalazi evo već dva tjedna u našoj župi. A sveti Pavao tako lijepo danas govori Filipljanima, kaže: ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. Mir Boži, koji je iznad svakog razuma, čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu. Što ste naučili, primili i čuli i vidjeli na meni, to i vi činite, i Bog mira bit će s vama. Evo tako sveti Pavao govori danas svojoj zajednici Filipima: Bog mira nek bude s vama. To je molitva i nas svećenika svakodnevna za vas, draga braćo i sestre, koji ste nam povjereni. Evo, nalazimo se u mjesecu listopadu posvećen Majci Božoj. U tradiciji naših župa danas se molimo molbenicu i Majci Božoj Pompejskoj, moleći za crkvu, za papu, za biskupe, za mladež našu. Molite i vi, dragi bolesnici, danas Gospodin očuva od zla svakoga. Molimo i za naše franjevačke zajednice, članove franjevačkog trećega reda na Cresu ovdje u Lošinju, koji se okupljaju. U Nerezinama je danas isto slavlje svetoga Franje, slave ga Franjevci i Koventvalci u Cresu, naš fratomo u Martišnici, evo i brojni drugi. Sveti Franjo nas uči ljubavi prema crkvi, poslušnosti, siromaštvu, čistoći i vjernosti Isusu i njegovim zapovjedima. Evo, budite s nama ove prve nedjelje mjeseca listopada u ovoj emisiji koju smo posvetili, evo, za vas koji nas slušate na otoku Lošinju, Cresu ili negdje drugdje širom svijeta, posebno vi, naši dragi bolesnici, ali i pomorci.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako. Na posljedku posla k njima sina svoga misleći, poštovat će mog sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbaci iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urodu svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikad niste čitali u pismima, kamen što god baciše graditelji postade kamen zaglavni, gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljestvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove.

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, evo lijepa vam nedjelja. Rekli smo prošle nedjelje kada smo razmatrali Božju riječ da je ono prva od tri prispodobe koje će Gospodin ispričati i reći farizejima, pismoznancima, glavarima, svećeničkim. U drugoj prispodobi, evo nakon one prošlonedjeljne, o grešnicama i carinicima koje pretječu, svećenici i starješine moraju progutati još jedan vrući zalogaj. Tom novom prispodobom, drugoj iz terceta Matejevog, Isus otkriva ključ za razumijevanje priče o spasenju. Ploveći na valovima alegorije o vinogradu velikog Izaije koji nalazimo u prvom čitanju današnje nedjelje, naravno to je slika izraelskog naroda. Vinograd je izraelski narod, Bog je gospodar, vinogradari su vođe naroda, sluge su proroci, a sin je naravno Isus. O čemu govori prispodoba? Govori o našoj nevjeri, tvrdoglavoj Božjoj ljubavi nasuprot naše nevjere, o Božjoj ljubavi koja ne odustaje. Isus unaprijed otkriva ono što će se dogoditi. Kao što su odbacivali proroke i njegova rođaka Ivana, tako će biti i s njime i on će biti odbačen. Oni koji ga slušaju su zatvoreni u svoje predrasude, znaju točno odgovoriti na rabijevo pitanje, ali ono što ne vide to su posljedice. Ne otvaraju im se oči, jer su uvjereni da Isus priča s njima, a zapravo Gospodin govori o njima. Tako smo mi često uvjereni da Božja riječ govori s nama, a zapravo Božja riječ govori o nama, o našim slabostima. Ali vidimo koliko je predivan taj gospodar, nježan i brižan prema svome vinogradu. To je Bog pun ljubavi prema nama. Pomno ga sadi, ograđuje ga ogradom koja će ga čuvati poput zagrljaja očeva. U njemu kopa tijesak jer je uvjeren da će uroditi brojnim plodovima i podiže kulu da bi ga mogao nadgledati s visine. No nasuprot toj velikoj ljubavi, nasuprot Božjoj ljubavi je ubilački nagon i bijes vinogradara. To su naši grijesi, naša oholost. Kaže, vinogradari koji se rješavaju slugu, a čak se ne zaostavljaju ni pred sinom. I taj kontrast, braćo i sestre, vječni je splet s jedne strane Božje ljubavi, a s druge strane našega odbijanja. Kolike glasnike Bog šalje u naš život, a koliko smo zatvoreni, kolika prosječnost i laž još uvijek obilježava naš život i odnos s njime. Kad ćemo se doista otvoriti njegovu dolasku? Kad ćemo se prestati praviti da je Bog taj koji sluša, ne pokušavajući čuti da i on možda nama nešto želi reći? Kada ćemo mu dati prvenstvo u našem životu?

Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, danas obilježavamo 800 godina od smrti svetog Franje Asiškog. Sveti Franjo rođen je 1181. godine u Asizu, u središnjoj Italiji, potječe iz imućne obitelji trgovca tkaninom Petra Bernardonea i majke Pike, pa je u mladosti živio raskošno kao vođa mladenačkog društva u Asizu. Obratio se postupno između 1204. i 1206. godine, nakon zarobljeništva u ratu, teške bolesti i presudnih susreta s gubavcem kojeg je zagrlio i s raspelom u crkvici svetog Damjana koje mu je progovorilo. Godine 1206. pred asiškim biskupom javno se odriče očeva novca i svega imanja, a već 1209. s prvih 11 drugova dobiva od pape potvrdu svog evanđelskog načina života. 1224. dvije godine prije smrti prima stigme na svojem tijelu. Umire u potpunom siromaštvu u Porciunkuli 3. listopada 1226. godine. No nakon svih ovih podataka možemo se pitati što je zapravo ostalo iza svetoga Franje. Zašto jedan čovjek iz Asiza koji je živio prije 800 godina i danas toliko važan? Mislim da odgovor možemo pronaći u jednoj vrlo kratkoj molitvi koju je sveti Franjo molio, a to je bilo Bog moj i sve moje. U nekoliko riječi ta rečenica govori gotovo sve o svetom Franji. Bog moj i sve moje. To nije samo lijepa i pobožna misao, to je temelj njegova života. Franjo je pronašao ono što je smatrao toliko vrijednim da je sve drugo mogao ostaviti. On je bio, kako ga nazivamo, Boži trubadur, čovjek koji je bio zaljubljen u Boga. A njegova ljubav prema Bogu nije bila slatka, površna ili sentimentalna, bila je radikalna. Bila je takva da je oduševljavala, ali i sablažnjavala. Bila je takva da su se ljudi pitali gdje završava razumna mjera, a počinje ludost evanđelja. Jer Franjo je ozbiljno shvatio Kristove riječi. Za njega Krist nije bio samo netko u koga vjeruje, Krist je bio netko koga treba nasljedovati. I zato je Franjo želio oblikovati svoj život prema Kristovu životu. U njemu vidimo ono što se u kršćanskoj tradiciji naziva suobličenjem Kristu. Franjo je želio postati što sličniji u poniznosti, u ljubavi, u služenju i osobito u siromaštvu. Tu dolazimo do jedne neobične stvari. Franjo je siromaštvo smatrao privilegijom. Kao što bogataš teži bogatstvo, Franjo je težio siromaštvo. Za njega siromaštvo nije bilo samo teret koji treba podnositi. Ono je postalo njegova gospođa siromaština, njegova zaručnica. Možemo se pitati kako se siromaštvo uopće može gledati kao nešto pozitivno kad je ono u svojoj biti odricanje. Da, siromaštvo jest odricanje, ali Franjo je u njemu, u siromaštvu, vidio nešto još dublje. Slobodu. Slobodu od navezanosti na stvorenje, kako bi čovjek mogao potpuno pripadati. Slobodu od navezanosti na stvorenje, kako bi čovjek mogao potpuno pripadati stvoritelju. Jer što više čovjek posjeduje,

0: imati kao dar. Više ništa nije morao posjedovati da bi se tome mogao radovati. I tu se krije jedna prekrasna, paradoksalna stvar u njegovu životu. Čovjek koji je imao gotovo ništa, mogao je biti zahvalan za gotovo sve. Sunce je bilo dar, voda je bila dar, brat čovjek bio je dar. Priroda je bila dar. Čak je i smrt nazvao svojom sestrom. Smrt je mogla biti prihvaćena kao dar i prijelaz prema Bogu. Postoji jedna izreka koja kaže kako je najbolje ničemu se ne nadati, kako se čovjek ne bi razočarao. A Franjo je međutim razmišljao tako, on se ničemu nije nadao, ali kako bi se svemu mogao radovati. Jer kada čovjek sve primi kao dar, tada ništa ne mora posjedovati kao apsolutno svoje. I zato Franjo nije bio siromašan zato što nije imao ništa. Bio je bogat jer je znao kome sve pripada. Možda je upravo to ono što nam sveti Franjo nakon 800 godina želi reći. Njegova radikalnost nije bila radikalnost čovjeka koji prezire svijet. Bila je radikalnost čovjeka koji je pronašao nešto veće od svijeta. Pronašao je Krista. I zato je mogao živjeti poniznost, mogao je živjeti siromaštvo, mogao je služiti, mogao je ljubiti. Mogao se odreći sebe jer je znao kome pripada. A možda je upravo to najveća poruka svetog Franje i nama danas. Čovjek postaje slobodan onda kada pronađe ono za što je spreman sve darovati. A Franjo je pronašao Boga. Pa molimo i njegov zagovor da i mi isto tako pronađemo Boga i svoj put u kojem ćemo ljubiti Boga i svoje bližnje.
1: Vi slušate emisiju Obzori nade.

Za kraj današnje emisije poslušajmo i župne obavijesti, župne oglase. Rekli smo da je danas blagdan Svetoga Franje, svečanost je posebno u Cresu, u Franjevačkom samostanu Franjevaca Konventualaca. Svaku večer u 18.30 molimo Svetu Krunicu. Na čas Majke Bože, uključite se, djeca posebno. Ovaj tjedan od 1. do 7. je, evo, milion djece mole Krunicu zajedno sa Papom Lavom. Ne milion, ali evo, okupimo našu djecu u srijedu 7. listopada na blagdan Majke Božje, Kraljice Svete Krunice, dovedimo svoju djecu na Krunicu. Nema blagoslova bez toga. Naši mladi pozivamo da se okupljaju ponedjeljkom i utorkom. U srijedu je lekcija devina, susret molitvene zajednice. Prošli smo tjedan proslavili blagdan Svetoga Jeronima, koji je preveo Božju riječ i Bibliju na latinski jezik. Bila je baš srijeda. Evo, njegov blagdan nas potiče da riječ Božju stavimo u središte našeg života. Četvrtak, cjelodnevno klanjanje. Evo, kad smo već kod klanjanja, ne već da ne bude usput nešto, evo, pripremamo se za trajno klanjanje koje će biti od dušnog dana pa do prve nedjelje do Šašća. U crkvi imamo kalendar obješen, izvješen, imamo nešto slobodnih termina, uključi se. Ako su i popunjeni termini, slobodno se uključimo. Molit ćemo u kapelici Doma zdravlja, Bogu hvala. Evo, lijepo je to bilo u mjesecu svibnju, hvale vrijedno za blagoslov. Molitvena nakana neka bude za našu crkvu, za našu župnu zajednicu, za naše mlade, za naše svećenike, za duhovna zvanja. Evo, ako je Gospodin dotaknuo tvoje srce, evo, javi se, uključi se, pošaljite poruku meni, našim svećenicima, bilo kada koji termin, ili dođu u crkvi i upiši se. Sljedeća nedjelja je 28. nedjelja kroz godinu. Hodočašće vjernika Krčke biskupije na Trsat. Imamo autobus, molim vas, prijavite se, nemojmo čekati zadnji trenutak. Evo, imamo 20 mjesta, 25 još slobodnih. Kao što smo najavili i rekli prošle nedjelje, u našoj župi nalazi se Marko Ricov, kandidat Krčke biskupije za Sveti Red, rodom iz Novalje. Molimo za njega. A jučer je u Krku zaređen za đakona naše Krčke biskupije, evo, Matej Šiškić, Bogu hvala, ako Bog dragi dade, evo, sljedeće godine imat ćemo još jednog našega svećenika koji će službovati ovdje na našim otocima. Evo, s ovih nekoliko misli i obavijesti sve vas od srca pozdravljam. Draga braćo i sestre, želim vam lijepu blagoslovljenu nedjelju, jasno, sretan imendan svim Franicama, Franko, Franjo, Francesco, Keko, kako god se zovete. Nek vas štiti, čuvaj, brani, zaštitnik, Sveti Franjo, obnovitelj crkve, neka obnovi naše duše i naše obitelji.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadank.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobro večer. Evo još jednom najvažnijih informacija s otoka i podsjetnika na ono što slijedi. U Valunu je danas održana Valunska šagra, tradicionalna nedjeljna fešta na rivi kojom se zaokružuje ljetna sezona događanja. Ako još niste pogledali novu izložbu u Nerezinama, imate vremena do subote. Pogledi kroz vrijeme donose stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina, a fotografije podsjećaju na nekadašnju luku, brodove, građevine, ljude i svakodnevni život mjesta. Nerezine je galerija Uljara Turić, izložba je otvorena do 10. listopada. A već u četvrtak slijedi novo kulturno događanje. Lošinjski muzej i sveučilište

0: Turijeci organiziraju predstavljanje knjige Creski armiž akademika Elsa Kuljanića. Riječ je o zbirci čakavskih pjesama na govoru Stivana uz opsežan besedar koji čuva stare riječi i izraze creskog kraja. Predstavljanje će biti popraćeno i glazbenim programom. Mali Lošinj, Muzeja Puksiomena, četvrtak 8. listopada u 17 sati i 30 minuta. I još jedna važna informacija za posjet muzejima. Podsjetimo i da je s početkom jeseni promijenjeno radno vrijeme Lošinjskog muzeja. Muzej Puksiomena do 15. listopada radi od utorka do nedjelje od 10 do 18 sati. Palača Frici od utorka do petka od 10 do 13 i od 18 do 20 sati. A subotom od 10 do 13. Kula u Velom Lošinju od 1. listopada radi od utorka do subote od 8 do 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje djelomice na istoku i jugu pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti poneka kap kiše. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne i jugozapadni, ujutro i navečer mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18, a najviše dnevno uglavnom između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu. A zbog planiranih radova sutra bez dostave električne energije biti će mjesta Grmov, Stivan i Miraščica u vremenu od 8 do 16 sati, a mjesto Dragozetići u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.
5: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: Jadranka trgovina u cjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 €. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 grama, 5,39 €. Gazirano piće Hidra ISO, Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 €. Za vaš dobar dan!

Svim djevojkama želim za 3 mjeseca novu godinu sretnu i bit ćemo mi tu opet, tako da dođete, možda ćete imati sljedeći put šanse.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: și...
1: Cote dute.
2: Ei!
3: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
1: Tvoje ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

Thank you. One, two.

0: najnovi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro večer. Nedjelja je 4. listopada. Evo kratkog pregleda događanja i kulturnih sadržaja na Lošinju i Cresu. U Nerezinama je otvorena izložba Pogledi kroz vrijeme s izborom starih fotografija i razglednica Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije čuvaju prizore nekadašnje luke, brodova, ljudi i svakodnevnog života mjesta. Izložba ostaje otvorena do 10. listopada. Nerezine, galerija Uljana Turić. U galeriji Frici možete još pogledati izložbu Uzorne priče iz konzerve slikara i ilustratora Slavka Krunića. Izložba je inspirirana nekadašnjom lošinjskom tvornicom za preradu ribe, a kroz portrete govori o ljudima, sjećanjima i vremenu koje je obilježilo otočnu zajednicu. Mali Lošinj, galerija Frici do 8. listopada. U Velom Lošinju još je otvorena izložba More and More umjetnice Kate Pehar. Radovi su nadahnuti otokom, morem, podmorjem, pticama i mediteranskim krajolikom. Izložba se može razgledati do 15. listopada. U Osoru je otvoren 18. međunarodni Oscar Fest, izložba karikatura koja okuplja 179 autora iz 47 zemalja. Tema je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelji mogu svojim glasovima sudjelovati u izboru najboljih karikatura. Ulaz je slobodan. Osor društveni dom tijekom listopada od 10 do 14 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
0: Dobro večer, lijep pozdrav u kuka.
1: Yes, buongiorno.
0: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jedno.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro večer, nedjelja je 4. listopada. Evo još nekoliko informacija za početak novog tjedna. U Creskom muzeju još uvijek možete pogledati izložbu Antički brodolomi, posvećenu pomorstvu i trgovačkim putovima Cresko-Lošinjskog otočja u antičko doba. Među eksponatima su nalazi iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2, uključujući amfore i druge predmete. Izložba je otvorena u Creskom muzeju do 15. listopada. A u Creskom muzeju može se pogledati i izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće, koja prikazuje promjene na otoku u vremenu austrijske uprave, razvoj školstva, prometa, brodogradnje, turizma, ali i svakodnevni život otočana. Creski muzej do 15. listopada. Za one koji još nisu isprobali nešto drugačije, u utorak je na programu Renesansni Cres, virtualna tura kroz povijesnu jezgru grada. Posjetitelji pomoću VR tehnologije mogu zaviriti u izgled i život Cresa u 16. stoljeću. Broj mjesta je ograničen, a termin je potrebno rezervirati najmanje dan unaprijed. Cres, virtualna tura Renesansni Cres, u utorak 6. listopada. A u četvrtak na Cresu slijedi predavanje Turizam na otoku, kako da na kraju sezone ostane više. Događanje je najavljeno za 8. listopada. U četvrtak će u muzeju Apoksiomena biti predstavljena knjiga Creski Armiž, akademika Elsa Kuljanića. Zbirka čakavskih pjesama na govoru Stivana uz besedar starih riječi i izraza. Predstavljena će pratiti i glazbeni program Mali Lošinj muzeja Apoksiomena, četvrtak 8. listopada u 17 sati i 30 minuta.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Igor jest z wama. Sa
1: 2,8 MHz. Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

pesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.